rugutema rutituraga egesa nä vinya må no kä ndå kä onthe kä å gä ta kä banga kana kabiå gå tå ra gä ta gä egesa tene gä tonga kä andå nä gä tiarä kä ngä oroto na kara nä gå tä wa ä nä tondå kwa gä tonga kä u nä kuo andå makå raga bata na tondå å tarere nä okaga å kenga ta å rä a å rere gä tonga kä rä a wanake gä kä aga nä gä kwenda å teithio ahanthonjo kanungu na akamene mationaga wä karo maga cia kwarä ra nä må gambo må ritå waragua nä akå rå tondå rå gå tema rå tituraga egesa.